0: Mina tati ladies.
1: Eh mina khadi abani. Kini ya khadi ya mina. Mina tati. Para poso de sala muito. Se chupa no